Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur ngiya nga bugur ngaya nga jalamba yawa ngiya nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bubulbe, good thing.

wala. Hello and welcome. Laroma nga pahigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang nga ngaling nga jagoon. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi yang nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi yang nga bukur nga yang nga jaramba yawa nga yang nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.